tatu numero masani o valsalau o lima tau tasi ya so fa'afeona li ulu mwele kutofa imta upo tatu tanoina ni yafiafi o tangata sa ita lafu waili sheri li ala walo lole li ili yona tupe lima salau li na ita lafu waili si ya na wu failo ya ole ufi ufatu li ili ale togi ya maira na lima salau failo ya alo faise tusi ave ya ye fatu lo yupe na isi fa maulinga na ita lafu mwele ya failo lo ya alo la faitu si ave fa togi mireo lima afena na ita lafu ya lalan mafuang mai lo finalo

0: Tatu pukulame mtu fari uliu fatalo fatu tatu walau.
1: Kifu mungu ya rasuwa.
0: Oi, soifu mungu ya tavo umaro, soifu wa fafta ifu utoa. Tu mawa tulo funga. Lena evili mai, lesi ya suwa ule, langa tatu, tatu wale.
1: Awesome.
0: Fa maro watu.
1: Dia pula laire, anga vili ya kwa nga ya moilo.
0: Nambaya rufi na ngalo tatu mtaku.
1: Mangkuang mo mosti di loya. Iya ispa mau yang.
0: Iya ispa mau ni ngan.
1: Ispa mau yang ada kala.
0: Ii.
1: Kami dia di Elia.
0: Hmm.
1: Kafai lo foye loya ni me sesu eye ye pe. Ni me mo iman me pe.
0: Hmm.
1: Ni wala la. Pakusi le kang kalinga di mafe de kang di mafe ngave ye.
0: Ii.
1: Wangala pepsi ya ini mesela ura la sia ilo el lo ya fa ye mo ye ni mesela wala wangala ku pusi ya ini mesela
0: ei mari tai tai yo sé que lo ngaro ei la la mi yo iva le tu re baby Tadi pengen cepat langi mata fufa mata wani persel esosor loyang.